like a penny. Kinda ka penny, ta kiri ta kiri ta kiri. Kiri kita ta kiri ta kiri.